0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cabinetul de miniștri propus de candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, va cere marți la 21 iulie votul de încredere al Parlamentului. Deputații urmează să examineze programul de activitate al guvernului și componența noului executiv în cadrul unei ședințe plenare. Decizia privind convocarea ședinței plenare a fost luată ieri de biroul permanent al Parlamentului. Reuniunea va începe la ora 11:00. În cadrul ședinței, Vasile Tofan va prezenta programul de guvernare și echipa propusă pentru conducerea ministerelor, urmând să solicite susținerea deputaților pentru învestirea noului guvern. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat săptămâna trecută pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru după consultările cu fracțiunile parlamentare. Ministerul Mediului propune interzicerea coroanelor funerare din plastic prin modificarea legii deșeurilor. Inițiativa se află în etapa consultărilor publice și urmărește eliminarea acestor produse de pe piață și reducerea impactului lor asupra mediului. Ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, a declarat ieri după ședința guvernului că proiectul de lege prevede interzicerea întregului circuit comercial al coroanelor funerare neperisabile, de la import și comercializarea până la utilizarea lor în cimitire. Potrivit lui Gheorghe Hajder, măsura face parte din eforturile de reducere a cantității de deșeuri din plastic și de promovare a unor alternative prietenoase cu mediul. După finalizarea consultărilor publice, proiectul de modificare a legii deșeurilor urmează să fie înaintat spre aprobare. În cadrul admiterii din acest an, universitățile de stat vor oferi peste 9.000 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat. Comanda de stat pentru anul de studii 2026-2027 a fost aprobată de guvern. Aceasta vizează studiile superioare de licență, studiile superioare integrate, master, rezidențiat și secundariat clinic, precum și studiile superioare de doctorat. Pentru studiile superioare de licență și studiile superioare integrate sunt prevăzute 5.380 de locuri bugetare. Admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova va începe pe data de 27 iulie și se va desfășura ca și în ultimii ani complet online prin intermediul platformei naționale eadmitere.gov.md, utilizând semnătura electronică sau în lipsa acesteia cu sprijinul reprezentanților instituțiilor de învățământ superior. În cadrul sesiunii de bază, dosarele vor putea fi depuse în perioada 27 iulie-1 august. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: când ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecani 17.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Pe 17 iulie, Chișinău își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000.

0: de 6.000 de dolari. Gili.md.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare.

0: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Agentul diplomatic care va exercita funcția de însărcinat cu afaceri ad interim al unei misiuni diplomatice în cazul rechemării ambasadorului va beneficia de o indemnizație echivalentă cu cea a șefului misiunii diplomatice din statul respectiv. Prevederea se conține într-un proiect aprobat ieri de guvern. În prezent, după rechemarea șefului unei misiuni diplomatice a Republicii Moldova peste hotară în legătură cu încheierea mandatului și până la desemnarea unui nou titular, funcția este exercitată temporar de către un agent diplomatic desemnat însărcinat cu afaceri ad interim prin ordin al Ministrului Afacerilor Externe. Totuși, în această perioadă, persoana desemnată nu beneficiază de indemnizația aferentă funcției de șef al misiunii diplomatice, deși exercită atribuțiile acesteia și poartă responsabilitatea corespunzătoare funcției. În nota informativă a proiectului este specificat că această situație creează un dezechilibru între volumul de responsabilități asumate și nivelul de remunerare, generând totodată incertitudini în aplicarea uniformă a normelor privind statutul personalului misiunii. Guvernul a acceptat ieri cererea de demisie depusă de directorul general al Agenției Proprietății Publice APP Roman Cojuhari. Proiectul a fost prezentat de secretarul general adjunct al guvernului Alexandru Iacub. El a anunțat că interimatul funcției de director general al APP va fi asigurat de Ion Ciumac, director general adjunct al aceleiași instituții. Roman Cojuhari a depus cererea de demisie pe 29 iulie curent în urma scandalului de la Moldața. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 53 de bani cu 15 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 44 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 11 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: că n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyIB.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.

0: SMD. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre. Pe strada Ismail, 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 32, bară 10.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este, pragul tău de piatră.

faiace, năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice năpădesc de afară, eu ca să le mă duc și să vin iar. Au crăpat

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
2: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară care

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 / 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 / 10.
2: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

și amintiri frumoase rămase în trecut. Când eram copil, pe drumul spre școală, în autobuz m-am simțit liber prima oară. I-am zis du-mă unde vrei, dar nu mă duci acasă. Vreau cu gașca mea chiar dacă m-am

0: play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cabinetul de miniștri propus de candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, va cere marți la 21 iulie votul de încredere al Parlamentului. Deputații urmează să examineze programul de activitate al guvernului și componența noului executiv în cadrul unei ședințe plenare. Decizia privind convocarea ședinței plenare a fost luată ieri de biroul permanent al Parlamentului. Reuniunea va începe la ora 11:00. În cadrul ședinței, Vasile Tofan va prezenta programul de guvernare și echipa propusă pentru conducerea ministerelor, urmând să solicite susținerea deputaților pentru învestirea noului guvern. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a desemnat săptămâna trecută pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru după consultările cu fracțiunile parlamentare. Ministerul Mediului propune interzicerea coroanelor funerare din plastic prin modificarea legii deșeurilor. Inițiativa se află în etapa consultărilor publice și urmărește eliminarea acestor produse de pe piață și reducerea impactului lor asupra mediului. Ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, a declarat ieri după ședința guvernului că proiectul de lege prevede interzicerea întregului circuit comercial al coroanelor funerare neperisabile, de la import și comercializarea până la utilizarea lor în cimitire. Potrivit lui Gheorghe Hajder, măsura face parte din eforturile de reducere a cantității de deșeuri din plastic și de promovare a unor alternative prietenoase cu mediul. După finalizarea consultărilor publice, proiectul de modificare a legii deșeurilor urmează să fie înaintat spre aprobare. În cadrul admiterii din acest an, universitățile de stat vor oferi peste 9.000 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat. Comanda de stat pentru anul de studii 2026-2027 a fost aprobată de guvern. Aceasta vizează studiile superioare de licență, studiile superioare integrate, master, rezidențiat și secundariat clinic, precum și studiile superioare de doctorat. Pentru studiile superioare de licență și studiile superioare integrate sunt prevăzute 5.380 de locuri bugetare. Admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova va începe pe data de 27 iulie și se va desfășura ca și în ultimii ani complet online prin intermediul platformei naționale e-admitere.gov.md, utilizând semnătura electronică sau în lipsa acesteia cu sprijinul reprezentanților instituțiilor de învățământ superior. În cadrul sesiunii de bază, dosarele vor putea fi depuse în perioada 27 iulie-1 august. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Chișinău își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău.

0: alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.

0: dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Ștefănuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Agentul diplomatic care va exercita funcția de însărcinat cu afaceri ad interim al unei misiuni diplomatice în cazul rechemării ambasadorului va beneficia de o indemnizație echivalentă cu cea a șefului misiunii diplomatice din statul respectiv. Prevederea se conține într-un proiect aprobat ieri de guvern. În prezent, după rechemarea șefului unei misiuni diplomatice a Republicii Moldova peste hotară în legătură cu încheierea mandatului și până la desemnarea unui nou titular, funcția este exercitată temporar de către un agent diplomatic desemnat însărcinat cu afaceri ad interim prin ordin al Ministrului Afacerilor Externe. Totuși, în această perioadă, persoana desemnată nu beneficiază de indemnizația aferentă funcției de șef al misiunii diplomatice, deși exercită atribuțiile acesteia și poartă responsabilitatea corespunzătoare funcției. În nota informativă a proiectului este specificat că această situație creează un dezechilibru între volumul de responsabilități asumate și nivelul de remunerare, generând deodată incertitudini în aplicarea uniformă a normelor privind statutul personalului misiunii. Guvernul a acceptat ieri cererea de demisie depusă de directorul general al Agenției Proprietății Publice APP, Roman Cojuhari. Proiectul a fost prezentat de secretarul general adjunct al guvernului, Alexandru Iacob. El a anunțat că interimatul funcției de director general al APP va fi asigurat de Ion Ciumac, director general adjunct al aceleiași instituții. Roman Cojuhari a depus cererea de demisie pe 29 iulie curent în urma scandalului de la Moldața. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 53 de bani cu 15 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 44 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 11 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Și pe lângă toate acestea avem și Radio Play în Moldova și nu doar în Moldova, dar și în România și în întreaga lume, pentru că pe www.radioplay.media puteți să ne ascultați și online din orice colț al lumii. Se spune că astăzi, 16 iulie 2026, este exact jumătatea verii. Credeam că ieri, dar nu. Azi e exact jumătatea acestei veri. Am consumat jumătate din ea, ne-a rămas jumătate, să încercăm să ne o facem cât mai frumoasă, cât mai veselă, cât mai pozitivă și să ne bucurăm de fiecare zi de vară, să ne bucurăm de fiecare eveniment, să ne bucurăm de fiecare melodie care răsună la Radio Play. Mai serios, să ne bucurăm de fiecare etapă acestei veri, fiecare etapă importantă pentru fiecare familie. E o perioadă în care se fac multe nunți, e o perioadă în care lumea se distrează. E o perioadă în care se reîntâlnesc oamenii cu oamenii lor dragi, da? Se adună cu toții la casele părintești, se adună cu toții în orașele lor, în localitățile lor și cumva simt altfel acea apropiere dintre diasporă și cei de acasă, mă refer. Și mai merg și cei de acasă pe acolo prin diasporă și se revăd om cu om, da? Noi continuăm programul nostru, se aude deja o huțulcă de la Orchestra Mugurel, avem și Ion și Doina Alda Teodorovici cu melodia Eminescu. Eu sunt Doina Danielean, vă salut cu mare drag aici pe plaiul nostru, drag cu melodii frumoase, cu un program destul de interesant și util totodată. Vin cu detalii despre vremea de afară, vin cu detalii și semnificații pentru această zi de 16 iulie 2026 și tot așa până la ora 14, inclusiv cu programul nostru de dedicații. Vă îmbrățișez, rămâneți aproape, spor în tot ceea ce faceți, să vă iasă bine și, Doamne, Doamne, ajută-ne! Nu mai avem o zi de iulie. E fierbinte ziua asta și tot mai fierbinte devine până la final de săptămână, dar mai multe despre vreme vă dau în clipele ce urmează.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Plaiul este unul, mama una este.
1: Hai să-ți dau mai multe detalii despre vremea de afară, că asta ți-am promis la finalul intervenției precedente. Astăzi, în zi de 16 iulie 2026, avem maxime până la 30 de grade în nordul țării și minime la noapte de 15 grade Celsius. În centru, maxime de până la 31 de grade și minime până la 16 grade. În sud, maxime de până la 32 de grade, iar minime la noapte de 17 grade. Precipitații 0%, cer predominant curat sau variabil și vânt care va sufla slab. Pentru următoarele zile, vremea să rămâne caldă, parțial însorită, cu o ușoară scădere a temperaturile maxime de până la 29 de grade Celsius pentru vineri, 17 iulie. Sâmbătă însă, zi ideală pentru activități în aer liber, cu soare generos și maxime de 31 de grade Celsius, perfectă zi pentru piscină sau pentru bălăceală, însă aveți mare grijă aici cu bălăceala. Nu ne bălăcim în lacuri de acumulare, nu ne bălăcim în râuri. Avem mare, mare atenție. Duminică 19 iulie, schimbare bruscă a vremii, instabilitatea atmosferică crește, aducând ploi cu descărcări electrice, șanse de ploaie 65-75% și o răcorire a aerului până la 27 de grade Celsius. Luni 20 iulie, ploi slabe de vară, vor continua izolat, iar temperaturile vor oscila în jurul valorii de 28 de grade Celsius. Uite, asta am avut a-ți spune despre vreme pentru astăzi și inclusiv pentru zilele viitoare. Avem noi o vorbă, dacă e joi, e aproape zi de odihnă la noi. Pentru unii e chiar zi de odihnă, aveți perioada concediilor, savurați-le și aveți maximă grijă și prudență la copiii voștri în perioada vacanței de vară, pentru că sunt mare parte pe responsabilitatea părinților lor. Nicolae Gribince se aude mândru, o gură de zahăr. Am pentru tine și Adriana Ochișan, Orchestra Rapsozii Moldovei, Doamne, am pornit de jos, dar și Hai la joc, flăcăi, de la Lidia Bejenaru, cât și Lilian, Ieși din casă. E vreme frumoasă, dar nu uita, când ieși din casă, ia-ți hainele albe, pune ceva pe cap, protecție solară, hidratează-te maxim, pentru că asta înseamnă o zi de vară.

0: Publicitate. Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată GetRack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Prima copilul până la 10 și 53 de minute. Astăzi, oameni buni, este Ziua Mondială a Șarpelui. Da, da, o zi dedicată conștientizării importanței ecologice a acestor reptile și demitizării percepțiilor negative legate de ele. E, dar încearcă și spune mie, care am fobie de șarpe, că el face bine, că e bine să avem. Sau oricărui om care are fobie de șarpe, dar dacă e să ne uităm la tot specificul și semnificația acestei zile pe plan internațional, că o să citim și o să mai aflăm detalii despre Ziua Mondială a Șarpelui, o să înțelegem că da, da, e necesar de conștientizat și de lăsat că totul cum a făcut, cum a creat cel de sus, așa și trebuie să fie în lumea asta și fiecare jivină, fiecare organism viu are dreptul să existe pe lumea asta. Tot în această dată, în data de 16 iulie 2026, dar nu 26, dar în 1054, la această dată în istorie, prin excomunicările reciproce dintre delegația papală și patriarhul de la Constantinopol, s-a produs ruptura oficială dintre Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă. Se numește Marea Schismă din 1054, în zi de 16 iulie. Tot aici, istoricii atestă că la 16 iulie s-a încheiat construcția cetății Chilia Nouă, pe malul stâng al Dunării, un punct strategic esențial în sistemul defensiv al Moldovei medievale. Tot în această zi se marchează sfârșitul celei de-a doua domnii a lui Vasile Lupu și începutul celei conduse de Gheorghe Ștefan. Tot în această zi, 1957, înființarea radio-televiziunii naționale. În perioada sovietică, Comitetul Central adoptă hotărârea de creare a Comitetului pentru Radiodifuziune și Televiziune, punând bazele a ceea ce astăzi este televiziunea publică din țara noastră. Și în calendarul ortodox, creștinii ortodoxi pe stil nou îi pomenesc astăzi pe Sfântul Mucenic Iachint și pe Sfântul Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului. Atât am avut să-ți dau din semnificația acestei zile, dar și din istoricul acestei zile. Noi încheiem această oră alături de Veta Ghimpu Munteanu. Hai cu toți uniți să fim, o melodie care îndeamnă la unitate și asta este extraordinar. Trebuie să avem cât mai des asemenea gânduri, asemenea idei, asemenea viziuni prin melodii, prin poezii, prin citate, care să îndemne la unitate. E, vorbesc și în vers deja. Noi ne reauzim în ora următoare în programul La Fel de Amiază Radioactivă de la 11 la 12. Acolo avem știrile la fix, după care continuăm cu melodii frumoase, dar și cu informații de calitate. Vin să-ți dau câteva analize de la ANSA care spun că produsele moldovenești sunt mai sigure decât fructele de import. Da. Și plus la toate despre siguranța înghețatei în perioada caniculară, câteva recomandări din partea ANSA pentru consumatori, adică pentru cei care mă aud, cu siguranță informații de calitate de care aveți nevoie, pe care trebuie să le auziți și să le transmiteți și mai departe, pentru că sunt și utile, dar sunt de fapt și cele de care contează viața noastră, calitatea vieții noastre și sănătatea noastră și a celor din jur. Veta Ghimpu Munteanu pune punct aceste ore. Eu sunt Doina Daniela, întâlnesc în ora următoare.

0: Este ora 11. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a continuat ieri consultările cu reprezentanții societății civile, ai sindicatelor și ai patronatelor, subliniind necesitatea cooperării între toate părțile pentru identificarea unor soluții eficiente. Potrivit acestuia, un obiectiv comun este crearea unui cadru de colaborare între instituțiile statului, mediul de afaceri și societatea civilă. Nu vom avea rezultate dacă fiecare lucrează în colțul său. Avem nevoie de cooperare, de respect pentru munca oamenilor și de mai multă productivitate în economie și în instituțiile statului, a menționat candidatul desemnat la funcția de premier. Vasile Tofan le-a mulțumit participanților la consultări pentru deschiderea și pentru propunerile prezentate în cadrul discuțiilor. Doar așa putem construi soluții mai bune, a conchis acesta. Președinta Maia Sandu l-a desemnat sâmbătă la 11 iulie pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Potrivit Constituției Republicii Moldova, candidatul desemnat urmează să solicite în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al Guvernului și pentru componența acestuia. Republica Moldova trebuie să continue investițiile în consolidarea capacităților de aderare și să se alinieze politicilor Uniunii Europene, inclusiv sancțiunilor impuse Federației Ruse, în contextul războiului din Ucraina. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu în cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune Moldova 1, după incidentul cu drona căzută în apropierea localității Copanca. Speakerul a menționat că incidentul s-a produs pe fundalul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și că Republica Moldova, fiind stat vecin cu țara aflată în conflict, trebuie să fie pregătită pentru asemenea situații. Potrivit acestuia, originea acestor incidente este legată de agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Referindu-se la drona depistată în apropierea localității Copanca, Igor Grosu a precizat că aceasta reprezenta un pericol deoarece era echipată cu explozibil. Speakerul a criticat persoanele care tratează cu ironie asemenea incidente și a subliniat că securitatea națională nu trebuie privită superficial. Potrivit acestuia, incidentul de la Copanca nu a fost o acțiune planificată împotriva Republicii Moldova, ci o consecință a atacurilor masive lansate asupra Ucrainei. Banca Națională a Moldovei, BNM, a anunțat pentru astăzi un curs valutar oficial de 20 de lei și 8 bani pentru euro și de 17 lei și 60 de bani pentru dolar. Astfel, euro se scumpește cu un ban, iar dolarul se ieftinește cu un ban. Leul românesc valorează 3 lei și 83 de bani după o scumpire cu un ban. Pentru hrivna ucraineană, BNM a menținut prețul de 39 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală. Cutie manuală sau automată. Multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrican 17.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

Alexandru Pătrașcu, m-am gândit mândru să-ți cânt. 11 și 31 de minute am revenit alături de voi vorbind despre siguranța înghețatei în perioada caniculară. Am câteva recomandări, ANSA, pentru toți consumatorii. În plin sezon estival, când înghețata e la mare căutare, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează că temperaturile ridicate pot afecta rapid calitatea și siguranța acesteia dacă nu sunt respectate condițiile de păstrare și de transport. Înghețata este un produs perisabil și trebuie menținută permanent la frigider pentru a nu se transforma cumva dintr-un desert răcoritor într-un risc pentru sănătate. Totodată, cei de la ANSA recomandă consumatorilor să acorde o atenție deosebită modului în care aleg și consumă înghețata, în special în aceste zile caniculare. În cazul procurării înghețatei vrac sau servită la dozator, reprezentanții ANSA recomandă cetățenilor să fie atenți la câteva aspecte foarte importante. 1. Spațiul de comercializare trebuie să fie curat și bine întreținut. 2. Personalul trebuie să respecte regulile de igienă și să utilizeze ustensile curate pentru servire. 3. Recipientele și echipamentele de servire trebuie să fie curate și protejate împotriva contaminării. Și 4. Înghețata trebuie păstrată permanent la temperatura corespunzătoare, fără semne de topire. Citirea etichetei vă ajută să cunoașteți exact ce cumpărați și să evitați ingredientele care pot provoca alergii. Pe etichetă, de asemenea, găsiți informații despre ingredientele utilizate, valoarea nutritivă, condițiile de păstrare și alergenii prezenți. Aceste informații sunt esențiale pentru persoanele cu alergii sau intoleranțe alimentare. Uite, asta au mai adăugat specialiștii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Noi continuăm programul cu Petrica Mățu și Nicolina Stoican. Mai dăm, Doamne, zile multe. Avem și Lilia Roșca, Casa Părintească, dar și Iubesc de la Anișoara Puică. Până la publicitate, mai avem o melodie frumoasă programată pentru voi. Alina Ermia și Mihail Aud, una dintre melodiile noi incluse în playlistul nostru. Audiție plăcută să aveți, rămâneți aproape și nu uitați, siguranța alimentară și, în general, siguranța înainte de toate.

Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară care dă timpul înapoi. Festivalul Te Salut Chișinău continuă pe strada pietonală Eugen Doga, cu un spectacol dedicat marilor hituri ale anilor 80 și celor mai frumoase melodii care au traversat generații. Pe

0: Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artyom Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

Dați cu pâine, nu cu piatră. Ionela Moruțan până la 11:55 de minute. Dați cu pâine sau dați cu fructe și legume de ale noastre moldovenești, că acum sunt mai sigure decât fructele de import. Asta spune rezultatul unei analize făcute, create de cei de la ANSA. Fructele de sezon, precum căpșunile, zmeura, finele sau fragii, se găsesc din abundență în piețele și magazinele din țara noastră. Iar cumpărătorii sunt tot mai atenți nu doar la gust și aspect, dar și la siguranța alimentară. Uite că specialiștii de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atrag atenția că fiecare consumator are dreptul să solicite documentele care confirmă calitatea și siguranța produselor, iar comercianții sunt obligați să le prezinte. Mulți cumpărători spun că preferă fructele de la țară sau din piețe, considerându-le mai sigure și mai proaspete. Potrivit șefei Direcției Siguranța Produselor Alimentare de Origine Non-Animală din cadrul ANSA, Mariana Dintiu, produsele autohtone s-au dovedit în urma controalelor mai sigure decât cele de import. Potrivit specialistei, în cadrul produselor importate sunt depistate mai frecvent depășiri ale limitelor admise de reziduuri de pesticide, deoarece unele provin din state care aplică standarde diferite față de cele din țara noastră. În cazul în care un produs este declarat neconform, acesta nu poate fi consumat nici de oameni, nici de animale. Totodată, specialiștii recomandă consumatorilor să evite comerțul stradal neautorizat. Potrivit ANSA, atât piețele cât și magazinele autorizate sunt verificate periodic și înregistrate oficial, spre deosebire de comercianții ambulanți care nu eliberează bon fiscal și nu pot fi verificați. Se mai îndeamnă consumatorii să fie atenți la proveniența produselor și să solicite actele de conformitate pentru a se asigura că fructele pe care le consumă sunt sigure. Îți dau și o melodie de final pentru această oră, Valentin Butucel, Cânt de dor, cânt dragostea. E melodia care va pune punct acestei ore și ne va trece în ora următoare, în prânzul acestei zile.

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. 4 localități din raionul Florești au decis să se unească într-o singură primărie pentru a oferi cetățenilor servicii publice mai eficiente și a beneficia de mai multe oportunități de dezvoltare. Localitățile vizate sunt Ciornița, Ciripcău, Coșernița și Gura Camencii din raionul Florești. Acestea vor avea o singură primărie cu centrul administrativ la Gura Camencii. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a anunțat că executivul va oferi comunităților un stimulent pentru dezvoltare în valoare de 18,5 milioane de lei. Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, peste 770 de primării din Republica Moldova au demarat oficial procedurile de amalgamare voluntară într-un efort de reconfigurare și fortificare a administrației publice locale. Dintre acestea, 112 localități au ales deja să își unească structurile administrative în jurul a 24 de centre raionale. Infrastructura de sanitație din 4 instituții de învățământ va fi modernizată cu o investiție de aproximativ 1 milion de lei pentru fiecare școală. Finanțarea este acordată în cadrul parteneriatului Ministerului Educației și Cercetării și Caritas Republica Cehă, filiala Chișinău. În total, peste 1200 de elevi și cadre didactice se vor bucura de condiții mai bune în școli. Cele 4 instituții beneficiare sunt gimnaziul numărul 68 din satul Dobrogea, orașul Sângera, liceul teoretic Alexei Mateevici din orașul Căinare, raionul Căușeni, gimnaziul Alexandru Pușkin din Cimișlia și gimnaziul Răciula, raionul Călăraș. Lucrările vor include reabilitarea blocurilor sanitare, modernizarea instalațiilor de canalizare, organizarea unui bloc pentru accesul persoanelor cu dizabilități, precum și alte intervenții de asigurare a unor condiții moderne, sigure și accesibile pentru elevi și cadre didactice. Alexandru Slusar își anunță demisia din funcția de membru al Consiliului de Administrare al SA Energocom în semn de dezacord cu solicitarea companiei adresată Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică ANRE, privind majorarea tarifelor la gazele naturale. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Slusar a declarat că va depune în cursul zilei cererea de demisie, precizând că decizia sa a fost provocată de modul în care a fost înaintată solicitarea de ajustare a tarifelor. Potrivit acestuia, cererea privind majorarea prețului gazelor nu a fost discutată în cadrul Consiliului de Administrare și a fost făcută publică, fără ca membrii acestuia să fie informați în prealabil. Fostul membru al Consiliului consideră că solicitarea este prematură și nejustificată suficient economic, argumentând că în perioada de primăvară-vară consumul redus de gaze face ca activitatea financiară a companiei să nu fie afectată semnificativ de devierile tarifare negative. Slusar a afirmat că pe parcursul celor 3 ani în care a făcut parte din Consiliul de Administrare a promovat transparența în activitatea companiei și că modul în care a fost luată această decizie contravine principiilor pe care le-a susținut. Amintim că SA Energocom a solicitat ANRE majorarea prețului reglementat la gazele naturale pentru consumatorii finali conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă de la 13,35 de lei la 19,37 de lei pentru un metru cub. Solicitarea urmează să fie examinată de autoritatea de reglementare. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Radio Play. Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Mi-a venit un dor de casă, Zinaida Bolboceanu, până la 12 și 12 minute, o nouă oră de amiază radioactivă. Noi continuăm programul, în această oră vorbim mai multe despre alimentație. Am și o rețetă cu conopidă. Nu înainte de a vorbi despre cum să păstrezi corect afinele, dacă tot am vorbit despre afinele, care sunt un boost natural de sănătate, vreau să-ți dau câteva detalii. Multe generații de amerindieni au adunat afine din pădure, fiind primii care le-au conservat și au folosit sucul de afine pentru a-și vopsi hainele. Coloniștii au învățat să usuce afinele de la indienii Wampanoag. Sucul de afine a devenit în timp o resursă importantă pentru soldații care luptau în războiul civil pentru a se proteja de scorbut. Mai avem pe lângă deliciu și alte motivații serioase pentru a consuma afine cu cea mai mare plăcere. În primul rând, afinele proaspete au capacitatea de a absorbi radicalii de oxigen de 2400 la 100 de grame. Afinele au un conținut bogat de substanțe fitochimice, cum ar fi acidul fenolic, antocianinele, da, pigmenții care dau culoarea asta întunecată, și acidul ielagic, o componentă naturală care poate inhiba creșterea tumorilor. Afinele proaspete sau congelate conțin cantități mari de antocianine, dar în fructele uscate se găsesc cantități foarte mici. De asemenea, afinele sunt perfecte în primele luni de sarcină, deoarece ajută la reducerea grețurilor, a tusei și a durerilor de cap. Frunzele de afine erau folosite pentru a face ceai și se considera că acel ceai purifica sângele. Aceste fructe ne mai ajută la îmbunătățirea memoriei, la stoparea cancerului, a afecțiunilor tractului urinar și ale inimii. Mai multe studii au evidențiat rezultate pozitive datorită substanțelor componente ale afinelor, care sunt inhibitori eficienți ai cancerului. Atât afinele sălbatice, cât și cele cultivate, s-au dovedit eficiente în stoparea cancerului de prostată, sensibil la hormoni. Afinele, la fel ca și merișoarele, conține elemente care împiedică activitatea bacteriei responsabile de infecțiile tractului urinar și la dezvoltarea acesteia în celulele peretelui vezical. Aceste fructe minune pot avea și un rol de protecție

0: adipozitate. Se spală doar înainte de a fi mâncate. Prin congelare se împrăștiază afinele nespălate pe o coală de hârtie de copt, se pun în congelator până se îngheață, apoi se transferă într-o pungă din plastic specială. Pot fi păstrate astfel cel mult un an. Despre sugestii de preparare și servire vă vorbesc un pic mai târziu. Vă las acum cu publicitatea. După ea vine Mihai Ciobanu, Am plecat copil din sat, Mamă, șapte fete ai, o melodie din anii 90 de la Anastasia Istrati, dar și o melodie a prezentului Olivia Adams, Mă întorc la tine, sunt cele care urmează aici pe Play. Rămâi aproape, vin cu mai multe sfaturi legate de alimentație, dar și cu o rețetă la jumătatea orei.
1: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 28 iulie. Iutam gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Lati, înghețată caramelă sărată, mango și smeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,45. Fanta, Sprite, băutură Orange Original 1,75 litri la doar 24,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
6: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
7: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
9: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: După rețeta asta, să știi că nu vei mai privi la fel conopida. După ce o să încerci această salată ușor de preparat, vei vedea altfel conopida. Îți pun la dispoziție o salată delicioasă de conopidă. Cunoscând proprietățile vitaminoase ale conopidei, recomand ca această salată să fie și ca o porție de sănătate, nu doar o masă. Așadar, printre ingrediente, evident că este conopidă, ulei rafinat, iaurt grecesc, o cutie, o ceapă roșie mică, 3 tulpini de țelină, o lingură de muștar, 2 linguri de mărar mărunțit, 2 linguri miere de albin, suc de lămâie, 2 căței de usturoi și sare, piper negru după gust. Cum se prepară această rețetă? Desfaceți conopida astfel încât să obțineți bucăți cât mai mici. Într-o tavă tapetată cu folie de aluminiu sau cu hârtie de copt, puneți bucățile de conopidă. Peste ea puneți ulei și așezonați cu sare și piper negru măcinat. Punem conopida la cuptor pentru 20 de minute la temperatura de 200 de grade Celsius. Pregătim celelalte ingrediente pentru salată. Tăiem mărunt ouăle, țelina și ceapa. Apoi adăugăm iaurtul, mierea de albin, muștarul, mărarul mărunțit, sucul de lămâie și usturoiul mărunțit. Peste amestecul de ingrediente adăugăm conopida și amestecăm bine. Se servește imediat, este o rețetă care se pregătește ușor și care îți aduce un pic altfel de gust al conopidei. Cu siguranță te vei îndrăgosti de această combinație. Ansamblul folcloric Dacii Vâlcineți vin cu voi la bucătărie. Dacă sunteți acolo, spor la gătit. Dacă sunteți deja în pauza de masă și savurați prânzul, să aveți poftă mare!

0: aceasta. În timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge

0: Igor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldunea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vină în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

Clopote de la Alternosfera, având la 12 și 54 de minute, ne apropiem de ora 13, ora cu dedicații și urări de bine, dar nu vin decât să-ți dau răspuns la întrebarea care și câteva sugestii de preparare și servire a afinelor. Afinele proaspete se clătesc și se usucă prin tamponare. Afinele congelate nu trebuie spălate înainte de a fi consumate. Se lasă să se decongeleze la temperatura camerei înainte de a le adăuga în rețete fără coacere. Când puneți afinele proaspete în aluat, se presară mai întâi făină peste ele ca să nu să se lipească, da? Și plus la toate, afinele pot fi puse în salate sau cereale, pot fi mâncate ca o gustare sau în plăcinte cu afine. Noi continuăm programul cu Flor de Liliac, un remake al anului 2025 de la Natalia Barbu. Vine și Liviu Todorescu, melodie care va pune punct acestei ore, melodie ascultă. La fix avem știrile, după care avem altfel de cuvinte cu care vă salut în spațiul de dedicații și urări de bine.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a recepționat solicitarea SEA Energocom privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali în contextul obligației de serviciu public. Solicitarea a fost publicată pe pagina web oficială a ANRE, iar specialiștii agenției examinează materialele și calculele prezentate de SEA Energocom. După finalizarea procesului de analiză, instituția va elabora și va publica propriul proiect de hotărâre pentru consultări publice. ANRE a îndemnat toate părțile interesate, inclusiv consumatorii, operatorii din sector, reprezentanții mediului de afaceri, asociațiile de profil și societatea civilă, să examineze materialele publicate și să transmită propuneri sau observații în cadrul procesului de consultare publică. Energocom a depus miercuri la 15 iulie la ANRE cererea privind ajustarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali. Potrivit instituției, solicitarea este determinată de modificarea semnificativă a costurilor de procurare a gazelor naturale generate de factori externi și independenți de activitatea furnizorului. Operatorii economici care desfășoară activități de comerț cu amănuntul vor fi obligați, începând cu 10 august 2026, să afișeze țara de origine a produselor alimentare pe indicatorul de preț. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, noile prevederi urmăresc să asigure o informare clară, corectă și transparentă a consumatorilor privind originea produselor alimentare și să consolideze trasabilitatea acestora pe întreg lanțul de distribuție. Conform modificărilor legislative pentru produsele alimentare preambalate, țara de origine va trebui afișată pe indicatorul de preț ori de câte ori această informație este obligatorie sau este indicată voluntar pe eticheta produsului. Informația de la raft va trebui să coincide cu cea înscrisă pe eticheta. În cazul produselor alimentare nepreambalate, precum și al celor ambalate la locul vânzării la solicitarea consumatorului sau preambalate pentru vânzare directă, comercianții vor fi obligați să indice țara de origine pe indicatorul de preț în baza documentelor comerciale și de trasabilitate aferente lotului expus spre comercializare. Legea stabilește și modul de afișare a acestor informații. Țara de origine va trebui indicată prin denumirea completă a statului, iar drapelul va putea fi utilizat doar ca element grafic însoțitor. Folosirea exclusivă a drapelului fără menționarea denumirii țării va fi interzisă. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 53 de bani cu 15 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 44 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 11 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Adu-mi aminte, Doamne, să iubesc, că uneori mi este tare frică de oameni răi, că inima-mi rănesc de las în mâna lor o părticică. Dacă vor profita de viața mea, știi, Doamne, sunt naivă și credulă. Eu am crezut în ei, dar n-aș mai vrea ca fericirea mea pe veci să pună. Din când în când eu calea rătăcesc, mă pierd și nu mai știu ce e cu mine. Prea multă lume în jur și amețesc. Arată-mi, Doamne, drumul către Tine. Te rog să-mi dai putere și credință în Tine atunci când totul se fărâmă. Să cred că mai am încă biruință când toți ceilalți îmi dau drumul la mână. Adu-mi aminte să nu obosesc atunci când greul mi-o stinge speranța. Să nu mă compromit, să nu greșesc când alții în jurul meu și-or vinde viața. Să mă amintești de mine când mă caut în alții, în trecut sau în prezent. Adu-mi aminte să iubesc pe oameni, dar și pe mine, în ori și ce moment. Adu-mi aminte, Doamne, se numește poezia, semnată de Ștefania Vasile. Și cu aceste altfel de cuvinte, eu, Doina Danielean, vă salut cu drag în spațiul de dedicații și urări de bine.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: 0900 3 7 2 9. Sună deja și este cineva pe fir. Bună ziua!
2: Bună ziua, scumpa mea Doinițe!
0: Bună ziua, bună ziua!
2: Eu vreau, puișor, să-i felicităm o constateancă de-a noastră. Așa. De la Cerca Ieșcăușeni, se numește doamna Maria Bodean.
0: Da.
2: Împreună cu soțul ei, Ivan, cochelașii, vecinii, rudele, toți apropiații, îi dorim sănătate, succes în toate și cântecul de la Viorica Cibotaru, am băiat, dar am și fată. O zi bună, mulțumesc! Sănătate vă doresc!
0: Așa să fie, sănătate! Mulțumim tare mult, bunele, pentru prima dedicație din această oră! Bună ziua, Radio Play! Am dorit să dedicăm melodia Am și eu un nepoțel pentru bunelul Bubu Valeriu, care se află la momentul dat în satul Logănești, de la nepotul Marco, fiica Diana și ginerele Roman, care se află în Italia. Este cineva pe fir alături de noi cu încă o dedicație. Bună ziua!
3: O să aștept o minută?
0: Sunteți deja în emisie, nu trebuie să așteptați. Vă ascultăm deja la radio.
3: Rocoviev.
0: Așa.
3: Mă numesc Nicolae Rocoviev, la pohribe de Văsari. Îmi pare rău că n-am putut să sun ieri la dumneavoastră. Ieri am ajuns la vârsta de 77, dar cred că nici azi nu-i târziu.
0: Nici azi nu-i târziu.
3: Am o dorință.
0: Da.
3: Să-mi transmiteți un cadou muzical, melodia la o margine de drum, dar o mică atenție, în interpretare Doinei Sulac. Și mai am încă o mică dorință, ca vocea mea să fie auzită în satul Ciutulești, Raionul Florești. Deci, melodia la o margine de drum, interpretare Doinei Sulac.
0: Da, mulțumim mult, sănătate, felicitări!
3: Mulțumesc!
0: La mulți ani, multă, multă sănătate! Din păcate, la noi în fonotecă este doar în interpretarea lui Nicolae Sulac, dar încercăm să vedem, să o găsim, dacă este cumva în calitate bună undeva înregistrată. Mai este cineva pe fir. Bună ziua!
4: Bună ziua, domnișoara Doinița!
0: Bună ziua, bună ziua!
4: Domnul Iurie Rădulene Florești!
0: Da!
4: M-am bucurat că l-am auzit pe Badea Paul din oare și am rugăminte la dumneavoastră pentru toți prietenii la Radio Play, Bagia, Pavel, Chircăier, George Hrădinen, Glodene, Gelul la Vaslui, Tante Zeraida Soroca, Monica, Maria Boieru de la Cahul, Ion Marăghen, și am Doinița o rugăminte la dumneavoastră, de mult nu se auze cânticul acesta, de aleargă cai de
0: Ricu Vodă.
4: De Ricu Vodă, mulțumim frumos, că mai nu l-am uitat. Ce mulțumim la auzit. Hai, mă rog, frumos, zi bună, frumoasă continuare.
0: Mulțumim, mulțumim, multă, multă sănătate. Ce frumos. Să fii sănătos, am programat deja melodia și o ascultăm neapărat. Mai am un mesaj care vine de la Vali Margarit, care scrie în felul următor: bună ziua, dragă Doina! Prin intermediul noastră doresc să dau o dedicație muzicală pentru fiina mea, Daniela Cireașă, care astăzi împlinește o vârstă frumoasă de 22 de ani. Îți doresc ca această zi să-ți aducă bucurii, iar viața să-ți fie plină de iubire, noroc și împliniri. Să fii sănătoasă, echilibrată și mereu admirată pentru sufletul tău frumos. Melodia La mulți ani, fetița mea, cu drag, Valentina din Galați. Vă mulțumesc și o zi minunată tuturor! Victor scrie: aș dori să ascult melodia de Diamanta Patera, Omule care ai frate, pentru toți ascultătorii care ascultă la moment Radio Play. Mai este cineva pe fir alături de noi? Bună ziua!
5: Bună ziua!
0: Bună, bună!
5: Aș vrea să dau o dedicație, mă numesc Lucica Schisco din Sofia, și aș vrea să dau o dedicație. Am crescut cu drag trei fete.
0: Așa, pentru cine ascultăm melodia?
5: Pentru mine, că chiar eu le-am crescut și chiar pentru mine. Nu, e ziua mea, dar așa, am dat cânticuța pentru mine, că am crescut cu drag trei fete și vă mulțumesc. Sănătate vă doresc mai departe.
0: Mulțumim asemenea, sănătate multă, toate bune să aveți. Și mama mea cu tatăl meu au crescut cu drag trei fete. Eu sunt cea mai mare. De aceea ascultăm melodia, e deja programată. Și apropo de mama mea și tatăl meu, ca și ieri, și-au înregistrat căsătoria. Adică s-au cununat, s-au, și-au înregistrat căsătoria, s-au logodit, au început începutul lor de cuplu. Mama, tata, vă iubesc la mulți ani. Ați crescut cu drag și poate cu greu pe alocuri trei fete. Și sunt recunoscătoare până la Doamne, Doamne și înapoi. Hai să trecem la melodiile solicitate, nu înainte de a lua publicitate și nu înainte de a spune la mulți ani pentru toți sărbătoriții acestei zile. Frumoasă zi de 16 iulie 2026. Să vă fie viața, viață, să vă fie casa.

0: acestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redesare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
5: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyB.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: La mulți ani, fetița mea, Nicoleta Sava Hangano, am ascultat până la această oră. Este cineva pe fir alături de noi la 0900 327 29. Bună ziua! Alo? Mai încercăm o dată, că sună lumea. Și pe cine împrindem în emisie directă, acela ne vorbește, sau acea persoană mai exact. La 0900 327 29. Însă de pe pagina de Facebook Radio Play citim mesajele voastre absolut gratuit. Bună ziua!
1: Bună ziua, Doineță, pe Ante Maria.
0: Bună ziua, doamna Maria.
1: Aș dori eu pentru doamna Maria Boieru. Ea nu mă uită niciodată.
0: Așa.
1: Te felicit, nepoțică, să fii sănătoasă. Și nepoata și bunica, că am și eu tot numai o nepoată. Și urez sănătate și la mulți ani. Și pentru dânsa și nepoată, Didi, da, da, chemă, mă adresc cu a mea nepoată. Da. Sănătate la toată lumea și o zi bună mai departe.
0: Mulțumim asemenea, toate bune să aveți, îmbrățișări. Mai am mesaje. Salutare, dragii noștri Plăieși. Salutare, Doinița. Aș vrea, prin intermediul emisiunii dumneavoastră, să-l felicităm pe colegul nostru de lucru, Grițcan Mihai, din Baimaclia Căușeni, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Noi, brigada a doua de la Bogatmos, îi dorim multă, multă sănătate, zile senine alături de cei dragi și cât mai multe vise împlinite. Mihai, să ai o zi cât mai frumoasă alături de cei care sunt prieteni și te stimează mult. Aș vrea melodia de Veceaslav Busuioc, la mulți ani de ziua ta. Vă mulțumim mult, frumoșilor, că ne sunteți alături în fiecare zi cu muzică bună. Pace și bunăstare tuturor! Rog să felicitați profesoara și prietena mea cu ocazia zilei de naștere, la mulți ani celei mai dragi prietene și profesoare. În spatele omului minunat care îmi este mereu alături, se află un dascăl de excepție. Vă mulțumesc pentru că mă inspirați în fiecare zi și pentru că aveți o inimă atât de mare. Să aveți parte de o zi la fel de specială ca și dumneavoastră. Și vă rog, melodia Flor de Liliac, scrie Ecaterina. Sunt Ion, vă scriu din Londra, aș vrea să ascultăm melodie interpretată de Nicolae Glib, de Ar ști omul ce-ar păți. Multă sănătate la toată lumea, inclusiv și vouă de la Radio Play, numai bine, vă mulțumesc mult și sănătate multă, scrie Ion. Și ultimul mesaj, bună ziua, dragă Daniela Doina, vă salut cu drag, vă doresc o zi frumoasă alături de întreaga echipă Radio Play. Dacă este posibil, aș dori să ascultăm două piese de suflet, Două surori, interpretată de Doina Sulac, și Mama, interpretată de Mariana Tudoreanu. Vă mulțumesc din inimă pentru dedicație și vă doresc o zi minunată tuturor, scrie Marin. Cam acestea au fost dedicațiile până la această oră. Dacă vrem să reușim toate melodiile solicitate, de pe acum trebuie să trecem la ele. Luăm scurta pauză de publicitate, după care vin melodiile solicitate de voi. Eu mi-au rămas bun de la voi până mâine, la 10, când ne reauzim tot aici pe Play, să încheiem cu bine o săptămână frumoasă. Parcă mai ieri am început săptămâna și uite că mâine o încheiem. Așa e, în ritmul ăsta zboară timpul. Trebuie să reușim să trăim la maxim fiecare moment. Asta e cel mai important. Să fim sănătoși cu toții și ne auzim de bine mâine de la 10. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți. Uitați de greutăți, uitați de răutăți. Încercați să luați numai pozitivul din viața voastră, din calea voastră și din oamenii pe care îi aveți alături de voi.
2: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan a avut astăzi consultări cu reprezentanții administrației publice locale, în cadrul cărora au fost analizate aspectele reformei administrației publice locale și viziunile de dezvoltare a comunităților. Oficialul a pledat pentru identificarea soluțiilor axate pe realitățile din teren și care funcționează cu adevărat în viața de zi cu zi, fără a pierde timp pentru amânări sau blocaje. Vasile Tofan a subliniat necesitatea dezbaterilor bine argumentate și identificarea soluțiilor eficiente. Totodată, Vasile Tofan a menționat că multe localități au avansat deja în procesul de amalgamare voluntară și au început să colaboreze, iar primarii vor să aibă resurse și capacitate pentru a dezvolta localitățile. În aceste condiții, potrivit lui, soluția potrivită nu este să dărâmăm ce s-a construit, ci să venim cu soluții axate pe realitățile din teren. Președinta Maia Sandu l-a desemnat sâmbătă la 11 iulie pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Potrivit Constituției Republicii Moldova, candidatul desemnat urmează să solicite în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al Guvernului și pentru componența acestuia. În perioada iunie-iulie 2026, Cancelaria de Stat a organizat o nouă serie de instruiri privind aplicarea metodologiei de analiză a impactului de reglementare, la care au participat circa 100 de funcționari publici din cadrul autorităților administrației publice locale. Obiectivul discuțiilor a vizat consolidarea capacităților funcționarilor publici responsabile de elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative prin dezvoltarea competențelor necesare pentru aplicarea metodologiei de analiză a impactului de reglementare. În cadrul sesiunilor au fost analizate aspecte privind identificarea și definirea problemelor de reglementare, stabilirea obiectivelor, evaluarea opțiunilor de intervenție, estimarea costurilor și beneficiilor, precum și analiza impactului asupra sectorului public și privat, societății, mediului și altor domenii relevante. Parlamentul Ucrainei a aprobat astăzi numirea lui Serhii Koretski în funcția de prim-ministru în urma votului exprimat de deputații Radei Supreme. Decizia vine în cadrul unei ample remanieri guvernamentale inițiate de președintele Volodymyr Zelensky. Serhii Koretski este originar din orașul Lutsk și are studii tehnice și economice. În anul 2022, el a fost numit în funcția de director al companiei petroliere de stat Ukrnafta, pe care a transformat-o dintr-o întreprindere neprofitabilă în una dintre cele mai performante companii de stat din Ucraina. În aprilie 2025, Koretski a preluat conducerea grupului energetic de stat Naftogaz, iar acum a fost desemnat să conducă guvernul Ucrainei. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 33 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie, de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Publicitate.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

0: Radio Play, este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, avertizează agricultorii asupra riscului sporit de incendii în perioada recoltării cerealelor și desfășoară la nivel național acțiuni de informare și prevenire pentru reducerea numărului de incendii pe terenurile agricole. În acest context, angajații IGSU au organizat la 16 iulie o activitate de informare în Comuna Băcioi, municipiul Chișinău, unde au discutat cu agricultorii, operatorii de tehnică agricolă și cetățenii despre măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor în lanurile de cereale. Potrivit salvatorilor, principalele cauze ale incendiilor în timpul campaniei de seceriș sunt folosirea utilajelor agricole cu defecțiune tehnice, scânteile produse de acestea, fumatul și folosirea focului deschis în apropierea culturilor agricole, precum și incendierea miriștilor și aresturilor vegetale. Pentru prevenirea unor astfel de situații, IGSU recomandă împărțirea masivelor de cereale în sectoare de până la 30 de hectare, delimitarea prin fâșii cosite și arată, verificarea permanentă a stării tehnice a utilajelor agricole și dotarea acestora cu stingătoare funcționale. De asemenea, alimentarea cu carburanți trebuie efectuată doar în locuri special amenajate, situate la cel puțin 100 de metri de lanurile de cereale. Solicitarea de ajustare a tarifului la gazele naturale a fost depusă de Energocom în contextul în care prețul de achiziție a gazelor a crescut semnificativ, fiind influențat de conflictul din Orientul Mijlociu. În plus, compania a acumulat devieri tarifare negative de circa 106 milioane de lei. Explicațiile au fost oferite astăzi de directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu. Astfel, la începutul anului curent, atunci când a fost stabilit actualul tarif pentru gaze, costul de achiziție al acestora era de aproximativ 30 de euro per megawatt oră, însă după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, acesta a crescut constant, ajungând în prezent la circa 56 de euro per megawatt oră. Potrivit datelor prezentate de Energocom, în tariful actual al gazelor, prețul de achiziție are o pondere de 66%, fapt care determină necesitatea ajustării prețului din moment ce costul de achiziție a crescut semnificativ. Totodată, directorul Energocom a explicat că în cazul creșterii vertiginoase a prețurilor sau de depășirea pozitivă sau negativă a venitului total reglementat de 1%, furnizorul are obligația de a înainta regulatorului cererea de ajustare a tarifelor. Procesul de constituire a Colegiului Național al Psihologilor din Republica Moldova a fost lansat oficial, marcând o etapă importantă în implementarea legii privind exercitarea profesiei de psiholog. Totodată a devenit funcțională și platforma electronică prin care psihologii se pot înregistra și își pot crea dosarul profesional. Constituirea Colegiului Național al Psihologilor urmărește consolidarea unui sistem profesionist autonom și responsabil de reglementare a profesiei, aliniat standardelor europene. Noua structura va administra Registrul Unic al Psihologilor din Republica Moldova, va organiza procesul de atestare profesională, va aproba codul deontologic și va stabili standardele profesionale, acordând totodată dreptul de liberă practică. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: mări oare fac. Zi mă timp să fii mărit, e cât s-au ieșit vorbi multi, cât s-au ieșit vorbi multi, mări oare fac.
1: Dar lasă ea să că nu pasă, m-a făcut mama frumoasă, m-a făcut mama frumoasă, mă Ioane măi. Ce mă certa că-i cu casă, o fițe fără mustață, cu la nelugri la masă, mă Ioane măi. Dacă ochii mei zgat, bătii bari om țărat, ce-i vești în tăceri, nu mai gândi la averi.
0: Îi place dragostea,

0: identitate.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon.

0: Alimentare, fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 16 și 19 iulie, creveți prefierți 189 lei kilogramul, somon medalion 244 lei kilogramul și ceapă de porc, provans sau barbecue 131 de lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Ion să râvă, s-o prins.
1: Publicitate. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Șefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară.

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

0: Radio Play. Este ora 16. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan a avut astăzi consultări cu reprezentanții administrației publice locale, în cadrul cărora au fost analizate aspectele reformei administrației publice locale și viziunile de dezvoltare a comunităților. Oficialul a pledat pentru identificarea soluțiilor axate pe realitățile din teren și care funcționează cu adevărat în viața de zi cu zi, fără a pierde timp pentru amânări sau blocaje. Vasile Tofan a subliniat necesitatea dezbaterilor bine argumentate și identificarea soluțiilor eficiente. Totodată, Vasile Tofan a menționat că multe localități au avansat deja în procesul de amalgamare voluntară și au început să colaboreze, iar primarii vor să aibă resurse și capacitate pentru a dezvolta localitățile. În aceste condiții, potrivit lui, soluția potrivită nu este să dărâmăm ce s-a construit, ci să venim cu soluții axate pe realitățile din teren. Președinta Maia Sandu l-a desemnat sâmbătă la 11 iulie pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Potrivit Constituției Republicii Moldova, candidatul desemnat urmează să solicite în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al Guvernului și pentru componența acestuia. În perioada iunie-iulie 2026, Cancelaria de Stat a organizat o nouă serie de instruiri privind aplicarea metodologiei de analiză a impactului de reglementare, la care au participat circa 100 de funcționari publici din cadrul autorităților administrației publice locale. Obiectivul discuțiilor a vizat consolidarea capacităților funcționarilor publici responsabile de elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative prin dezvoltarea competențelor necesare pentru aplicarea metodologiei de analiză a impactului de reglementare. În cadrul sesiunilor au fost analizate aspecte privind identificarea și definirea problemelor de reglementare, stabilirea obiectivelor, evaluarea opțiunilor de intervenție, estimarea costurilor și beneficiilor, precum și analiza impactului asupra sectorului public și privat, societății, mediului și altor domenii relevante. Parlamentul Ucrainei a aprobat astăzi numirea lui Serhii Koretski în funcția de prim-ministru în urma votului exprimat de deputații Radei Supreme. Decizia vine în cadrul unei ample remanieri guvernamentale inițiate de președintele Volodymyr Zelensky. Serhii Koretski este originar din orașul Lutsk și are studii tehnice și economice. În anul 2022, el a fost numit în funcția de director al companiei petroliere de stat Ukrnafta, pe care a transformat-o dintr-o întreprindere neprofitabilă în una dintre cele mai performante companii de stat din Ucraina. În aprilie 2025, Koretski a preluat conducerea grupului energetic de stat Naftogaz, iar acum a fost desemnat să conducă guvernul Ucrainei. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 33 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Vericu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă tot și vino în cea mai mare hora a verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diaspora.

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a recepționat solicitarea SEA Energocom privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali în contextul obligației de serviciu public. Solicitarea a fost publicată pe pagina web oficială a ANRE, iar specialiștii agenției examinează materialele și calculele prezentate de SEA Energocom. După finalizarea procesului de analiză, instituția va elabora și va publica propriul proiect de hotărâre pentru consultări publice. ANRE a îndemnat toate părțile interesate, inclusiv consumatorii, operatorii din sector, reprezentanții mediului de afaceri, asociațiile de profil și societatea civilă, să examineze materialele publicate și să transmită propuneri sau observații în cadrul procesului de consultare publică. Energocom a depus miercuri la 15 iulie la ANRE cererea privind ajustarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali. Potrivit instituției, solicitarea este determinată de modificarea semnificativă a costurilor de procurare a gazelor naturale generate de factori externi și independenți de activitatea furnizorului. Operatorii economici care desfășoară activități de comerț cu amănuntul vor fi obligați, începând cu 10 august 2026, să afișeze țara de origine a produselor alimentare pe indicatorul de preț. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, noile prevederi urmăresc să asigure o informare clară, corectă și transparentă a consumatorilor privind originea produselor alimentare și să consolideze trasabilitatea acestora pe întreg lanțul de distribuție. Conform modificărilor legislative pentru produsele alimentare preambalate, țara de origine va trebui afișată pe indicatorul de preț ori de câte ori această informație este obligatorie sau este indicată voluntar pe eticheta produsului. Informația de la raft va trebui să coincide cu cea înscrisă pe etichetă. În cazul produselor alimentare nepreambalate, precum și al celor ambalate la locul vânzării la solicitarea consumatorului sau preambalate pentru vânzare directă, comercianții vor fi obligați să indice țara de origine pe indicatorul de preț în baza documentelor comerciale și de trasabilitate aferente lotului expus spre comercializare. Legea stabilește și modul de afișare a acestor informații. Țara de origine va trebui indicată prin denumirea completă a statului, iar drapelul va putea fi utilizat doar ca element grafic însoțitor. Folosirea exclusivă a drapelului fără menționarea denumirii țării va fi interzisă. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 53 de bani cu 15 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 44 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 11 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

inima și simte, simte, simte. Rostul tău simte, simte, simte. Inima și simte, simte, simte. Rostul tău.

0: Vâlcea cel Bătrân, 32/10. Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyIB.
2: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Tot ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.
1: Sunt Maria Grevă Covaciu și vă aduc cu drag melodiile de repertoriul meu la Radio Play.

0: identitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu...

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară.

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artyom Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Top Life. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan a avut astăzi consultări cu reprezentanții administrației publice locale, în cadrul cărora au fost analizate aspectele reformei administrației publice locale și viziunile de dezvoltare a comunităților. Oficialul a pledat pentru identificarea soluțiilor axate pe realitățile din teren și care funcționează cu adevărat în viața de zi cu zi, fără a pierde timp pentru amânări sau blocaje. Vasile Tofan a subliniat necesitatea dezbaterilor bine argumentate și identificarea soluțiilor eficiente. Totodată, Vasile Tofan a menționat că multe localități au avansat deja în procesul de amalgamare voluntară și au început să colaboreze, iar primarii vor să aibă resurse și capacitate pentru a dezvolta localitățile. În aceste condiții, potrivit lui, soluția potrivită nu este să dărâmăm ce s-a construit, ci să venim cu soluții axate pe realitățile din teren. Președinta Maia Sandu l-a desemnat sâmbătă la 11 iulie pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Potrivit Constituției Republicii Moldova, candidatul desemnat urmează să solicite în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al Guvernului și pentru componența acestuia. În perioada iunie-iulie 2026, Cancelaria de Stat a organizat o nouă serie de instruiri privind aplicarea metodologiei de analiză a impactului de reglementare, la care au participat circa 100 de funcționari publici din cadrul autorităților administrației publice locale. Obiectivul discuțiilor a vizat consolidarea capacităților funcționarilor publici responsabile de elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative prin dezvoltarea competențelor necesare pentru aplicarea metodologiei de analiză a impactului de reglementare. În cadrul sesiunilor au fost analizate aspecte privind identificarea și definirea problemelor de reglementare, stabilirea obiectivelor, evaluarea opțiunilor de intervenție, estimarea costurilor și beneficiilor, precum și analiza impactului asupra sectorului public și privat, societății, mediului și altor domenii relevante. Parlamentul Ucrainei a aprobat astăzi numirea lui Serhii Gorețki în funcția de prim-ministru în urma votului exprimat de deputații Radei Supreme. Decizia vine în cadrul unei ample remanieri guvernamentale inițiate de președintele Volodymyr Zelensky. Serhii Gorețki este originar din orașul Luțk și are studii tehnice și economice. În anul 2022, el a fost numit în funcția de director al companiei petroliere de stat Ukrnafta, pe care a transformat-o dintr-o întreprindere neprofitabilă în una dintre cele mai performante companii de stat din Ucraina. În aprilie 2025, Gorețki a preluat conducerea grupului energetic de stat Naftogaz, iar acum a fost desemnat să conducă guvernul Ucrainei. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara, conform autorității de meteorologie și monitor.

Bună seara, dragă Radio Play. Vă rugăm să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare, mare drag vom audia și această melodie. Multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă. Bună seara, dragă Radio Play. Mă numesc Diana Cebanu din satul Horești, raionul Fălești, și aș vrea să dau o dedicație muzicală pentru mama mea Raisa Cebanu din satul Horești, raionul Fălești, dorindu-i multă sănătate, bucurie, fericire și fie ca bunul Dumnezeu să te aibă în pază. Și am vrea o dedicație muzicală, mama mea icoană sfântă, neapărat vom audia și această melodie.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
0: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea.

0: poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Salutare, Ștefan! Vreau să-i transmit urări de multă sănătate pentru fiul meu, Lucian, care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. Cu această ocazie, îi urăm să aibă parte de tot ce este mai bun și mai frumos în această lume. Pentru el solicit melodia de Emilia Ghinescu, La mulți ani, băiatul meu, o seară frumoasă în continuare. Mesajul de felicitare vine din partea părinților și în special din partea mamei, Liliana Roibu. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă sănătate îi dorim și noi lui Lucian, la mai mult și la mai mare și mulți, mulți ani înainte. Bună seara, domnule Ștefan și tuturor ascultătorilor Plaiului. Vă rog să includeți melodia de Marcela Fota, Doamne câte ți-am cerut, pentru noi ascultătorii Plaiului, îndeoseb pentru Gelu din Vaslui, Iurie din Răduleni, bunica Vera din Puhoi, Iulia Gău, Vera Țăranu, Zinaida din Pârlița, Pavel Chircăiești, Maria Boieru și nu în ultimul rând pentru bunica Maria din Abaclia. Sănătate și liniște alături de cei dragi sufletului vă doresc, cu tot dragul, doamna Zinaida de la Soroca. Îți mulțumesc anticipat, Ștefan, o noapte liniștită alături de cei dragi sufletului și noi vă mulțumim și eu vă mulțumesc și vă dorim o seară cât mai frumoasă și vom audia neapărat melodia. Alo, bună seara, cu cine vorbim?

0: Bună ziua, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră vrem să ne felicităm tata Maritoi Andrei din partea celor 3 copii, 11 nepoți și 2 strănepoți, cu împlinirea vârstei de 70 de ani din satul Pohorniceni Orhei, cu ocazia zilei de naștere. Dorim multă sănătate, bucurie și am vrea melodia La mulți ani de Dorin Breahnă. Vă mulțumim mult și o zi frumoasă să aveți. O zi frumoasă să aveți și dumneavoastră. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Alo, bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Dorim să ascultăm pinicul Mândră Casa Maritatea făcut bărbatul gard. Pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru Nicolae Jantir, pentru prietenii lui care lucrează la ruta 104. Vă mulțumim, sănătate, vă dorim.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă să aveți toate
1: mulțumim,
0: bune.
1: Mulțumim.
0: O seară frumoasă și multă sănătate. Mai vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara.
2: Alo.
0: Da, bună seara.
2: Bună ziua, bună seara, cum să vă spun, domnul
0: da,
2: Ștefan.
0: Cum nu ar fi?
2: Am o felicitare pentru sora mea mai mijlocie. Cum? Vreau cântecul să dedicați, că are numai un băiat. Tu, mamă, când m-ai m-ai făcut? De Maria Șoiu, Șovu, nu știu, Șoiu, cum să nu, cine-l cântă.
0: Cu mare, mare drag.
2: Cum, îi doresc sănătate și toate neamurile, îi doresc tot sănătate și voi bună și să aibă cum încredere în băiet, că băietul de-a mâine, cum e căsătorit, are familie, are un băiat și o fată și pe sănătoșteți și eu le doresc sănătate. Eu, sora cei mei mari, și îi doresc ei sănătate.
0: Așa să fie, cu mare drag vom audia.
2: Vă mulțumesc melodia frumos de ascultare.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim toate bune, o seară frumoasă să aveți și să ne reauzim de bine. Cu mare drag vom audia și melodia solicitată. Emilia Ghinescu vine cu melodia La mulți ani, băiatul meu.

0: că n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect, timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a recepționat solicitarea SEA Energocom privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali în contextul obligației de serviciu public. Solicitarea a fost publicată pe pagina web oficială a ANRE, iar specialiștii agenției examinează materialele și calculele prezentate de SEA Energocom. După finalizarea procesului de analiză, instituția va elabora și va publica propriul proiect de hotărâre pentru consultări publice. ANRE a îndemnat toate părțile interesate, inclusiv consumatorii, operatorii din sector, reprezentanții mediului de afaceri, asociațiile de profil și societatea civilă, să examineze materialele publicate și să transmită propuneri sau observații în cadrul procesului de consultare publică. Energocom a depus miercuri la 15 iulie la ANRE cererea privind ajustarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali. Potrivit instituției, solicitarea este determinată de modificarea semnificativă a costurilor de procurare a gazelor naturale generate de factori externi și independenți de activitatea furnizorului. Operatorii economici care desfășoară activități de comerț cu amănuntul vor fi obligați, începând cu 10 august 2026, să afișeze țara de origine a produselor alimentare pe indicatorul de preț. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, noile prevederi urmăresc să asigure o informare clară, corectă și transparentă a consumatorilor privind originea produselor alimentare și să consolideze trasabilitatea acestora pe întreg lanțul de distribuție. Conform modificărilor legislative pentru produsele alimentare preambalate, țara de origine va trebui afișată pe indicatorul de preț ori de câte ori această informație este obligatorie sau este indicată voluntar pe eticheta produsului. Informația de la raft va trebui să coincide cu cea înscrisă pe etichetă. În cazul produselor alimentare nepreambalate, precum și al celor ambalate la locul vânzării la solicitarea consumatorului sau preambalate pentru vânzare directă, comercianții vor fi obligați să indice țara de origine pe indicatorul de preț în baza documentelor comerciale și de trasabilitate aferente lotului expus spre comercializare. Legea stabilește și modul de afișare a acestor informații. Țara de origine va trebui indicată prin denumirea completă a statului, iar drapelul va putea fi utilizat doar ca element grafic însoțitor. Folosirea exclusivă a drapelului fără menționarea denumirii țării va fi interzisă. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 53 de bani cu 15 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 44 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 11 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Vă ascultăm cu mare drag. Aș vrea să ascultăm o melodie de Adrian Ursu, melodia Mama. Cu mare drag vom audia această melodie. Vă mulțumim și vă urăm o seară frumoasă. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara.
1: Bună seara.
0: Bună, bună.
1: Vreau să-mi depozați cânticul Molda Banca din Vaslui.
0: Cu mare drag ascultăm această cum, melodie.
1: Vă mulțumesc, seară plăcută.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă și audiem neapărat această melodie. Bună seara, domnule Ștefan, aș vrea să difuzați melodia de Diana Sârbu, Amintirea Cerne, pentru toți ascultătorii, o seară liniștită tuturor, vă mulțumesc pentru emisiune și multă sănătate. Multă sănătate vă dorim și noi, cu mare drag vom audia această melodie.

0: Bună seara, domnule Ștefan, sunt Cebanu Diana din satul Horești, Fălești și aș vrea să dau o dedicație muzicală pentru feciorașul meu, Gheorghe, care în curând vine acasă din armată și aș vrea melodia Spune-mi Lună. Cu mare drag vom audia melodia de Anișoara Puică și Cătălin Crișan. Multă sănătate dumneavoastră, multă sănătate și feciorașului și cât mai curând să revină acasă. Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara! Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara, Radio Play!
0: Bună, bună!
1: Astăzi avem un seau, e frumos. Nepoțul întâlnește nou cu Nișori, Murari Vasile.
0: Așa.
1: Îi dorim sănătate multă, copilărie frumoasă, succes la școală. La felicitare să alături familia Cașcaval, cum și mama. O piesă, dacă se poate, de Adrian Ursu și Bete, de ziua ta.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Mulțumesc, seară bună.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă să aveți.

0: cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare Hora Verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
0: De vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produsului.

0: produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Line la poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și rădăcini vin spumant moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela. De 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Bună seara, dragii noștri! Aș vrea să ascultăm melodia de Veceslav Busuioc, Anii mei. Vă mulțumesc mult! O seară plăcută tuturor ascultătorilor! O seară frumoasă vă dorim și noi! Multă, multă sănătate! Bună seara, frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc doamnei Zinaida de la Soroca pentru cuvintele frumoase și melodia propusă. Doamnă Zinaida, multă sănătate vă urez, fericire și bunul Dumnezeu mereu să vă ocrotească. Și aș vrea să răsune melodia Sub o salcie pletoasă. Vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat, domnule Ștefan, cu drag Gelu din Vaslui. Vom audia neapărat și această melodie. Alu, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Bună seara, fi. Hai să-i spui o floră din sufletul ăsta. Așa au cântat la ora 22 un cânt de așinăs. Rog în punețul post.
0: La 22 fix sau la 22 și cât?
1: Fix, nu a spus la ora 22 să fiu cânt.
0: Da, melodia de Nicolae Glib, Măicuță când m-ai născut.
1: Da, așa în Paris.
0: Cu mare, mare drag audie melodia.
1: Hai, mulțumesc, seara bună, mulțumesc.
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă să aveți, toate cele bune.
1: Mulțumesc frumos.
0: O seară frumoasă. Bună ziua, dragă Radio Play, aș dori să transmit o felicitare pentru dragul nostru tată. Astăzi este ziua lui de naștere, se numește Bagrin Valerii și este din satul Sălcuța, raionul Căușeni. La mulți ani, cu multă sănătate, bucurii, liniște sufletească și putere. Îți dorim să ai parte de zile senine, împliniri, noroc și să fii mereu înconjurat de cei dragi. Îți mulțumim pentru tot sprijinul, bunătatea și grija pe care ne-ai oferit-o de-a lungul timpului. Te îmbrățișăm cu drag și te iubim. Cu drag Doina, Dumitru și nepoțelul David și am vrea o melodie la alegere despre dor și familie. Vă mulțumesc și noi vă mulțumim. Cu mare drag vom căuta o frumoasă melodie. Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara!
2: Bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună!
2: Eu, Ivan Mărândin.
0: Așa, vă ascultăm!
2: Cu un spectacol fotbalist.
0: Foarte, foarte bun! Așteptăm deja marea finală.
2: Da, duminică seara. Ștefan, eu am o rugăminte, noi avem, adică o rugăminte. Ieri, la orele 14:03-14 minute, după știrile...
0: Da,
2: pentru dat primul cânt. Cum se numește și ne întrepertează?
0: De Mariana Colța, Doamne cât ar fi de bine.
2: Doamne cât ar fi de bine. Hai vă rog, puneți-l pe postul dumneavoastră de radio astăzi, să-l mai ascultăm odată, și fie și el cântic pentru toți prietenii de la Gașca Radio Play, pentru domnul Gelu de la Vaslui, Gheorghe și Lidia Stelea, Iulia Gău de la Hârtieni, pentru doamna Zinaida și Leon de la Soroca, Maria Boieru la Căhul, Valentina Șaculina la Galați, Maria Baclie, Vera Țăran Putinești, pentru domnul Iuri de la Răduleni Florești, pentru Zinaida de la Pârlița, Pavel Bașu Chircăiești, și în ultimul rând pentru vecinul nostru Victor. Te dorim la toți mult, mult sănătate, fericire și bucurie. Și vă mulțumim, Ștefane, de ascultare, sănătate și o seară cât mai frumoasă și liniștită în continuare vă dorim.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară frumoasă.
2: Mulțumim frumos!
0: Toate bune și audiem neapărat melodia solicitată. Bună ziua, Plăieșilor! Mă numesc Oxana și vreau ca prin intermediul dumneavoastră să felicit cumnatul Ion Nastiuc din satul Pervomaiscăie, raionul Hâncești. Îi doresc multă sănătate, numai bine și mulți ani înainte alături de familia lui frumoasă. Felicitarea vine din partea cumnatei Oxana din depărtare și din partea mamei soacre Veronica și în ultimul rând din partea familiei lui frumoase, soții Lidia și cei trei copilași frumoși, Adelina, Artiom și Ionuț. Și am vrea melodia de Mihai Ciobanu, Sunt cioban, cioban îmi spune, vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia și această melodie o seară cât mai frumoasă.

0: calitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară care dă timpul înapoi.

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan a avut astăzi consultări cu reprezentanții administrației publice locale, în cadrul cărora au fost analizate aspectele reformei administrației publice locale și viziunile de dezvoltare a comunităților. Oficialul a pledat pentru identificarea soluțiilor axate pe realitățile din teren și care funcționează cu adevărat în viața de zi cu zi, fără a pierde timp pentru amânări sau blocaje. Vasile Tofan a subliniat necesitatea dezbaterilor bine argumentate și identificarea soluțiilor eficiente. Totodată, Vasile Tofan a menționat că multe localități au avansat deja în procesul de amalgamare voluntară și au început să colaboreze, iar primarii vor să aibă resurse și capacitate pentru a dezvolta localitățile. În aceste condiții, potrivit lui, soluția potrivită nu este să dărâmăm ce s-a construit, ci să venim cu soluții axate pe realitățile din teren. Președinta Maia Sandu l-a desemnat sâmbătă la 11 iulie pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Potrivit Constituției Republicii Moldova, candidatul desemnat urmează să solicite în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al Guvernului și pentru componența acestuia. În perioada iunie-iulie 2026, Cancelaria de Stat a organizat o nouă serie de instruiri privind aplicarea metodologiei de analiză a impactului de reglementare, la care au participat circa 100 de funcționari publici din cadrul autorităților administrației publice locale. Obiectivul discuțiilor a vizat consolidarea capacităților funcționarilor publici responsabile de elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative prin dezvoltarea competențelor necesare pentru aplicarea metodologiei de analiză a impactului de reglementare. În cadrul sesiunilor au fost analizate aspecte privind identificarea și definirea problemelor de reglementare, stabilirea obiectivelor, evaluarea opțiunilor de intervenție, estimarea costurilor și beneficiilor, precum și analiza impactului asupra sectorului public și privat, societății, mediului și altor domenii relevante. Parlamentul Ucrainei a aprobat astăzi numirea lui Serhii Gorecki în funcția de prim-ministru în urma votului exprimat de deputații Radei Supreme. Decizia vine în cadrul unei ample remanieri guvernamentale inițiate de președintele Volodymyr Zelensky. Serhii Gorecki este originar din orașul Lutsk și are studii tehnice și economice. În anul 2022, el a fost numit în funcția de director al companiei petroliere de stat Ukrnafta, pe care a transformat-o dintr-o întreprindere neprofitabilă în una dintre cele mai performante companii de stat din Ucraina. În aprilie 2025, Gorecki a preluat conducerea grupului energetic de stat Naftogaz, iar acum a fost desemnat să conducă guvernul Ucrainei. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat

0: totul sigur. Bursa Muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: deșteptate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Pe 17 iulie, Chișinău își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

cu nepoți frumoasă e viața, anii cei mai dragi din viața mea. Fericită-s plină-i casa cu nepoți frumoasă.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, avertizează agricultorii asupra riscului sporit de incendii în perioada recoltării cerealelor și desfășoară la nivel național acțiuni de informare și prevenire pentru reducerea numărului de incendii pe terenurile agricole. În acest context, angajații IGSU au organizat la 16 iulie o activitate de informare în Comuna Băcioi, municipiul Chișinău, unde au discutat cu agricultorii, operatorii de tehnică agricolă și cetățenii despre măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor în elanurile de cereale. Potrivit salvatorilor, principalele cauze ale incendiilor în timpul campaniei de secerii sunt folosirea utilajelor agricole cu defecțiune tehnice, scânteile produse de acestea, fumatul și folosirea focului deschis în apropierea culturilor agricole, precum și incendierea miriștilor și aresturilor vegetale. Pentru prevenirea unor astfel de situații, IGSU recomandă împărțirea masivelor de cereale în sectoare de până la 30 de hectare, delimitarea prin fâșii și cosite și arate, verificarea permanentă a stării tehnice a utilajelor agricole și dotarea acestora cu stingătoare funcționale. De asemenea, alimentarea cu carburanți trebuie efectuată doar în locuri special amenajate, situate la cel puțin 100 de metri de lanurile de cereale. Solicitarea de ajustare a tarifului la gazele naturale a fost depusă de Energocom în contextul în care prețul de achiziție a gazelor a crescut semnificativ, fiind influențat de conflictul din Orientul Mijlociu. În plus, compania a acumulat devieri tarifare negative de circa 106 milioane de lei. Explicațiile au fost oferite astăzi de directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu. Astfel, la începutul anului curent, atunci când a fost stabilit actualul tarif pentru gaze, costul de achiziție al acestora era de aproximativ 30 de euro per megawatt oră, însă după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, acesta a crescut constant, ajungând în prezent la circa 56 de euro per megawatt oră. Potrivit datelor prezentate de Energocom, în tariful actual al gazelor, prețul de achiziție are o pondere de 66%, fapt care determină necesitatea ajustării prețului din moment ce costul de achiziție a crescut semnificativ. Totodată, directorul Energocom a explicat că în cazul creșterii vertiginoase a prețurilor sau de depășirea pozitivă sau negativă a venitului total reglementat de 1%, furnizorul are obligația de a înainta regulatorului cererea de ajustare a tarifelor. Procesul de constituire a Colegiului Național al Psihologilor din Republica Moldova a fost lansat oficial, marcând o etapă importantă în implementarea legii privind exercitarea profesiei de psiholog. Totodată a devenit funcțională și platforma electronică prin care psihologii se pot înregistra și își pot crea dosarul profesional. Constituirea Colegiului Național al Psihologilor urmărește consolidarea unui sistem profesionist autonom și responsabil de reglementare a profesiei, aliniat standardelor europene. Noua structură va administra Registrul Unic al Psihologilor din Republica Moldova, va organiza procesul de atestare profesională, va aproba codul deontologic și va stabili standardele profesionale, acordând totodată dreptul de liberă practică. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.